0: sa kautan pian. Mulla on niin heät nyt piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siellä kauan viivin, missä ei tiedä. Ja mulla on heät nyt piili, varklik tunnette iilin. Ja minun hiline hiilin, mä lausa kauttan pian. Ja mulla on hieno piili, mua arklik tunnette iilin. Ja minu hiline hiilin, mä lausa kauttan pian.
1: Elmari